0: Fatiha-Tül.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.